ayi taara sari mɛ an wa dedete mɛ debe gobi sɔn mɛro bisira kpa ganga mɛra matɔrɔ kura karanda diɲɛ bala a bi kɛ yɛlɛma a ye diɲɛ baga gɔɔrɔ in na bawo ne yɛlɛ ka ha di a ma gɛrɛ tɔɔrɔ ba ne sɔn tɛ yɛrɛ mɔ bani e bɛsi a si sɔn yɛrɛ mɔ mi ka isiwi nkurɔkun ba ma ma bɔ e tɛ daari mɔ n ba ka di dun bɛsi a sɔn yɛrɛ mɔ wɛndiya bi kɔrɔ ye bɛsi a si sɔn yɛrɛ mɔ mi ya. Ya dɔrɔn tɔgɔ la isiwi nkurɔkun to tɔgɔ ba dɔrɔ bu yi fɔtɔ dun wɔkulu kɛ nkurɔ mi yɔ k'a kun kore o ye nkɔrɔ ten o ye wɛrɛ biro wa yɛndu mun ye mun mi to n pa barabara kpa ko galo we mini nakɔ bɛ gariya sefinma ye cɛ dira mi tɛta wɔn arajo fratɛnte fm mi ye can kɛ tɛnpusoru bɛnkɛ diro tɛya baba yɛrɛ mi wuru nɔba yi. Iru se bara na babe nko no su Kenya yabane bara BPC mo abaki mo da mo gasari ka pe ana awon yi suru mo ma kia ke odite ko won tia merba ke o eko ko ke ko ba pa na ake bure ge to poso biragia de na girmo mi an girmo ko ma me be irikisi ni biragia be bara teme ibara mo drone mi be bara gari mo rin de mi giba yen shora

0: jẹ azan ko nukun atongo avivo sonton e wayi benu nu mo nkan ton le yo we ma no podo fine bo ina sedo we bo we ma mo nkan ton ana si hu yi do aloka ma no sike tue me bo we ma mo nkan ton we ana rin podo o mende do gesi we ma pe npe un tue po we cho bona si hu moten bona yi okununde we ma baku ton fitele we ikaren ina ikunde we ma mo nkan ton le de yo mi na tun do o to pon mi ton benen to ton we we le me on edo gonu teme teme bona na do moten wo nu azon me vile ye me ko yi tenpon yi tole yo e wa ina yi o kunde we ma ye ton do pla ku fi yo do bogu sin to pon me mi na tun do azon me kweli sin me ton lise Mathieu Bouquet ton we ye me do bogu le yo ye bi na drondo na do moten bo yi kunde we ma ye ton bo mi se bo tun do mi na so do o to men mi hon ton tro mi to bo eneyin wi wa yi ton mi na tun do ali ple hon ten eyin aka e fil se ton yo ali ple hon ten eneyin diyan e fon yon do gble gble de di we bo ali ta o vi le yo ali ta o vi le fon ina le do po su do ali ple hon ten eneyin di we te ka don nu eneyin wa ta won di yo mi yi ali ple hon ten eneyin bo yi me na ho Raoul Apidigan mi na tun do mi na ho eneyin ali yo we eye no gbon tite ngbe ton bo ewa do titi menu mi we do o singoro po e bo wudo ali ene jidiyan de ko itan ko yi do po bo e singo ene on wudo ali yo jiyo sing ba pe ali yo jibi ranyan ranyan e ye me tayin o singo blodo tole ye wa yo de ye wa be kodo singo ene on ji bo lile jonu sin on sin singo ome e ka lile jonu sin on sin singo ome bo kun doro fine yo ye dre kun so su do o bo nu mi abi o di me le yo de o sin no ano tiro do ene on to bo azo me vi le we a o keke no le we a e je fine bo nu ye ma pon ayi bo gbon ade eno aizon do ene ome ma do nu kun bo ali ta o vi o eno ayin yi ton mi mara sin nu vuna do ade hwe e lo me o nyan vi do pu e hwe fo tenpon ye ton baguton bo le ko bo so o dada ton lo gudo bo di me bo e je fine yo de alita o vi e dere blo bo gble u fon tan kan mo je wa kun yo di ala vo vi do po wa ko ngbe o azo me un na un na bo je fine bo kun tun o bo zon do ne me yo de o alita o vi den blo de hun alo kun o ali ple kon ten ene on de e gble ki ten gbe ton bo e da lita o vi don wa we mono po je we o zogbenu kwanton no e da li ple konten ene le zogbenu kwanton no gble bo teni no debu kunsono ni keke no le ton bo mero po mere ko gbon fide yo eno gbon bo ene no don ri ta o vi wa ti tin gbe ton e wa ro gbe won yin se do gan tonu kun lewe ni do ni ten klen bo ya o pe nu bo ya o ren so ye bonu o wa do ene e do wa li ple konten on de ran si husu mono po ojan we o zogbenu kwanton no e da li ple konten ene onu e si hublodo o ekran inu mona yan lita o vi biro zo bo nu kan yo enantinu to vi to si biro plaku fi bo mi se bo tun do mi na toro o to men mi honton toro mi to bo ene lo eyin o wi wa ito sa mi na tun do o hwe mi ton te vi hwe yo ewe eno du so eyin azan foton avivo sun ton azan ene awe so do vo boron du o te vi hwe yo ko yi ka yi ton do benen to mi ton mi bi o pataki sa valu don we eno so hwe ene o da jode tite ngbe ton te vi hwe yo dandan me jan we e kana non te pon o te vi o e kana non te pon hwe ene on chobo du te ya alo e ka so pe ni on da yi o dagbe tele ka ro pe ene o meo mi sepo o mera ho pa komo a so me eyan zongbo to me wi me ton bu na lo poro pla ku fi ebo kan ho pe de ye yo mi nu mi anu to ho ye tin mi da pa ni pe
1: nu mi na do te vi ho nu bo te vi ko ton be ko je duduji me na lu le ko le je duduji e ka de renu renu do ko ko sin a lo lo bo fine jion mi na do gbe nu aye ji mi de ba do gbe nu fun sapata ta poroji fun sapata wa da yo bo do chinuku won e do chinuku teme teme mi no ma bo kun mi ayo ra asiyan ayo ra agbade ayo sin ti wo te vi yo le kale ayo jiun wa mi kan bi ro dagbe we sun bo te vi o ka ye ka ton ye no do e do alopa eji we e no no nu e ye hun e ti kom do e do wi bonu e ye hu chinuku de le don e ne nu to so kan wi bonu chinuku de le don won hu de le

0: wendo ete eye o te wenu nu lu sumo me itu te vio te wenu nu lu sumo me ekano te lu sumo me o suza tene wenu bro mono no tena mono te no to sin fi mina kon do nyonu mi to na ye e mo ko vio suza tene wenu bro di te vio don vieni o de kanu no to kome bo to ne mi no bro bon e do na fo vito ende alopa alopa benu bro fie bro suza tene do no to kome Léo no rien bon, moi bi no rien. Et des suo bon. Bono yi akoji je. Bono yi nu, nchonu. Bono yi fibo, eno de tomo no fo, yesu to. Bono yi tevi, akotale, no ple, no vi de ma outu de lea, me lo beti, beti la bro, file file, eno ple to nu, eno do yesu, eno mono fo. Bo, yino, eno zo, bo, eno tu me de le, eno do mecha, beno nyo nui, bono so nyo de me, bono yi biakpa kudu yo, kuyo yena do a, bono henu gana yi de, bono akude yena do a, midye do kwe duwe, bono te kwe duwe, bono te vi kwe duwe, mbe si gana me jinyo, e mina ena biyo denu, henu le bido, te we mina no kuyo me kaka o miyale adu te vifo, ndi na so mi mla inya, ni de no su no te, vido mbo su zan tene yo, chobo wa yi te bo miro duwe yo, mo jen di na so miya, nuye nya di na so miya, tewe minano mina jason mona mla ya tewe minano beno debe no ho mono bio nuna mio bio dagi
1: khanu vile
0: bi bo khanu vile bi no mo fifa ro gbezen to meno ho de do khanu oji wa kotaleji ben debe no ho beno ide khanu oton
2: pe ne die ma kako wa din e bo te kako ton bo to vi to si gege ko do dudu e nyanya ka de menu ye adio me na ho pa koma so ru me azon wen azon gboto me wi me ton wa ro titi me wedo nyanya de kun de menu ye o nu e me ro poro po di na e we no we mo ro po je we yin gbe won se do to vi to si le do ye ni te pon bo si ren enu e de sinu wi wa mi nu mi na do to me na ho
0: tevi de to ti bo mele mele ru ye me no mu ni mo nko ton le o amoro ye kun ro hinu si alijio e me koro si se si aliji le o ye deno kan ki no ataki ye ju do hore nu o ye no ilu nu eto e era gbe ni denu mede a amo me ka tro mi do hinu bo su ro hemi to nu o e amo mele na da wa gbere bo iso ton ji lolo wa bare mo do nu kun wa san kero e ma ko chite do yesu no foro ko ton gbe yesu no foro he ton nu e san kero e ma ko bu fo yesu ne amo mele o e na chite ka bona i ho ka bona zia ho be na da e na no te po yesu e henu gana fo e we ko no bo ko ton gbe nu te vi ton na no te po ho e be no bro tata ho cho e na gana ga ho cho e na i bo re ho bona i du ne ne bo ne gbe wa e ndo ti bo do novice era jaira yoroyi ko ndo je mi na doro e mini si hen po ka tun do nu e wa gbe me bo wa mo e be nu si si o nu si si we nu e me ko mi to le ko blue dye nu mi do lewo no blue gbon nu mi na to ti pe de gbe lo mi o mi ni yin spesu rende mi go si yesu de we ka fo mi ho nu e ji mi le o yesu de fo nu mi sun e kunu mi do propo bo hero propo do su ton ba no kunu fito le mi ni si renu e mi jode bonu gbejido pe mi na no fio mi ni mo gbejido bona lafia ni tin hero propo nu to gan le de suwo wa lo mo nko ton wa eno vini ye be ja hoira ho ne do sa lo mo di yo eno inu le si teme e ma ya eno de me me de c'est doué ton l'air et non il t'aime mais mon écoute et one day de noué one bon et cadé pour vous dire c'est fire hein pour faire notre don et donc mi bloc molé bobo molé bobo molé
2: et n'a eu oui oui tort en temps tout le monde à zanou content et y'a vivre son temps bah du à bleu de bada sin oué du bineto mi tome fille mais n'a tout le togan romia de wadaï et n'a au jolo je ye me koni ganto gege bo de ye de le ton e na fe nu e ye ton ye de le bo e de ye de le ton man so non te pon a zan e gbe re ye de le o ye na no gan me je yo e de ye de le ton bo de gbe to gege wo bu wo bu ton mi na tun lo we nu e de ye de le ton yo me no po le aro ye me po le agbon gudo bo ku le ija duro a zan ten we go a vivo son ton e we e ye e wa da jobo e wa so e bonu e fin we e de yo e do a lo ton me fi te ka da jo ni de adio mi na tun lo abo me kala vi sin to pon la me don we do khevi don we e ye le ija jo mo nko ton ni ba lo ku le je wu tu ton din bo zan e diyan e na so e so e jonu we do to gan bo e na le do ho e ha e ye bo e na le sin gan nu ene jije dalio nu kambio mi de ton weru yin wedo gan pa medion ewa ti ona ten enu igbeje de nu gbeto de le kawera nu kambio ene mi mi na ko bal bilas bo kan ko pere die mi na tun do mi na ko ene ewe khuya zanu nu adope ta ko tun tun mando nu de me e lodo prisonnier sans frontiere mi kan ko pere bi o mi na ko do apa ni khuya ni utu e me gege no to sin gan pa me mbono le bado emi na le le ko yi dandan mo le wa nu e ma je ha yi na do mo te mbono le yi don e di o me na ko wa do titin menu mi we do nu gbo e bo inu mo gan to gege bo azan e de le ton je pipe ji le ore inu abio ta me lin pon de vo me e do na ton e ne e ka to fite we kana drondo on te wa ji we kana le je do gbe o me an di o Enel non le aruju de linkon vonu ye dele bo ero enel linkon kakao o agbro e ye dele ren wa o gangpa me fune yo eno jo agbro do agbro odo bo yi bonu ede ton bonu ebi ogbe o me yo eno le jajo wa lo eno le awa nu yi lankande bonu yena le don ye bonu yena le le ko wa o gangpa me dan dan de nu ene yo ekun nu dagbe debu debu o lo nu e kanon zon nu mon koton le tralaye e weyin do ganto ene kono gan mesin khwe mon pan di yo e ton diyan o fitero na zundo e o khwe tege we e ko le khwe ngbe alo e te waji e kanon le jero gbe o me o eno asin ene le utu bo e me gege eskun sonon banan le biyo gbe o me bona le a wuzu jenu vonon bo nandu po do fi e na dok po no yin pete wo ina gbono bado ina gbono ganpa me kaka boku do ganpa me eyin lo akosun mi tan le gan tonuku mi tan le sihu le kun apa ina pe bonu yetan ina no kan ko bi oye pere do fi e ka pe ji onu e lin bolo na bro e din e bonano ma no gan me ha e do apa ina ko yo e kan yin nu bona ze gan to mi tan le subonu yetan ina tun lo nukun di do pere le tin bo e re o ina no gbe mena iran enano to vito si le bi hui tintin mo mi se mo tun lo mena soro o to mi mi kontan tro mi to e ro meto soro mona wu e de bu a castero a blaka e ba no mo di bo se mi mi se to mi ton toni sa ku sin gbe se do bo mi se ro pe mi ton le gbe zane ge gan tantan kan jolo yo fun gbe gan e vo e kan le ko ra gba mi ton se afi kontan tro mi to

0: lonokwea gwedo nuhe makun sedo jibo no sima una no ga sekun no do liona ya hena o emi jodo hodobo eme ekula sode ya sode bo ti promo to la lotome pero fo sara sokun o emi na ba fubo wa o ta me ni lo po fi ana pon do die ana tun do moto kija kunyin pe mi kija o me yale wa ku
1: e ne moto kija o en pemi kija ma ukere
2: ranjete mi adogbe ntoro mi tole adogbe ntoro mi tole do ikudo toro me lo ye u jemi no wa fi o e fi e kan wa ja fufu legbe bo e wa gbo aya do kan nu we wa fin mi kode ero pedo nu kemakun ero sedo nu khekunoku o mi afli o marahu koku ko vi
1: maten
2: to kuna fani ero bukan to sedo mono o da kon fosi kan mo le jegle o le me ko fle mi ato gbe sedo me bi o mi to gbe sedo me bi bojo ene to bo na
1: ma ho safi
2: ma ho safi o segbeto enwe kaname
1: mo na ka bi okle nwe chwa ji o o no e pon ma bi je na kwedwa
2: o ma yin khole kedena fie nu ye khan se no de so de nu ye gege ton ro khan ma sin no e pon ma yo e ando tobia o e ma kana do tobia e khairo merci yo e wena so be ma na do tobia do e wa so ma ko mi ton le do le e no pon nu me chobe no khai
1: e no khai pa
2: no e pon we yo no a kwedo bi yo a wa nu to bo so so an so lo vi to do ma ba ton na ni la
1: Eh, yon mwenye ti yon nou tole din pe diya yi?
2: E lo ka gonti te a, e gonti te a, e kwe yo ma de yi pe yo.
1: Wey yon?
2: Yon rokho ton men.
1: Mwa chule men?
2: Nou jole se men de debo nou mwen jole ya.
1: E ting e ton te kan yi?
2: E yo, chobo nou mi a do e ti kan yo, mi a ye wwe.
1: E yo?
2: Do, e yon, e do, bibe men wwe do li, e yon ase me rentou e gble yo, ana ose yon ton yon sopwe ke.
1: Kolo pone,
2: kotaji
1: lo pone. Ma okere me ren to igbele ya se nkan ton hun
2: so pe ke
1: me ya si to me ba si to ya se nkan ton
2: a so pe ke
1: no
2: we yo
1: do ase we do ke wa da gbono do ari re me
2: no we yo no we yo gbo hudo gbo teme on fo gbono fo
1: gbo hudo gbo teme on
2: fo e gbono fo
1: ti fun mi ma ti fun e o
2: e e pla me ko de me ha eyin no we yo we ndo eh me on e ya si to e bo ho modoli nubi chobonu ana funku bona ja hono bagbe yo echi do aso do nde nkun a amoro emi ton ko fo hun
1: we
2: echi do mene o igbele gbedo nwe bo nto e bi eko kan to e bi gbeto e bi gbele ne e wa so ba modoli mi ko kwe hun e a kwe yo agbo ba hono aso nopo eyin aka ya pon ti bo bi okude me a modoli ma oni na mi me wele bi jijo me epo mi me aton le bi yen na do lo me
1: yun asi we gbe we
2: asi we gbe we
1: asu we da epo do we so asu opo
2: su no me tun opo ma o ni na mi me bi jido
1: jido mi ase nu ku do pon na
2: o ma son du ki we ba so fi don do aton
1: mi a pon quelque temps
2: nu a fon gu gidi gidi be no pe je ja kun ba gbe yo temete ai ron gbe o ka so do bona ba ron do ta to me jo pe nu pe no bonu enito
1: donu bawo
2: eh ne mere gole mere imoro tian guru bi do we se to no yo o to we se to o glo tian ton mera ho to glo sen se fere asi hun e wa zo ba le video le e mere na o ken to gbele bonu ana o se iko ton hun no so pe ke bo do le yun asugba o be no no sunde ko ya mo je no no cho be kun amo ko de saburo no bo do ya su da to
1: e no da yun no do gbe do te yebe na ali to ali to e
2: to be ko no inu jo nu
1: bo no se to nu me lo po do ko ra ko fi
2: bo no se to nu ku gan me onu bi to po no po bi de kon ba e mo nu bi so gbe ni ye o e no mo da ali to do atande we ro gbugbu e baba yi so gbe do nu ton bo wo le de me ba jo no e o
1: e a kwe bi
2: to to to
1: no da to ya to jo no ya si nu me ga je gbada nu
2: bi bo na ro ko e tene di ye o e ndo me de bi o han e lo nu to gan me ton patrice talon we nenu we o yi to gan we nenu wa do ale vi do fon gbe de bo do le to ina hawe be do yo julo akuru no kuya na pa
1: cha we pa cha
2: to we le vi ho ne do ya mara ho en flinse do kuya na le ko sin to be me yo atun si
1: aye
2: le e
1: agoy gudu ro
2: e do a de jeje mo lo to do po lo e we ye kale adu kana bo hwe wo na ibo lo ejin amoro le to ina hawe be do yo julo akuru no kuya na pa cha na do yo e ko je amo e ko je me bo kon to to mi to mene